0: Sverige.
1: حرام.
2: كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك. شيك شيك. شيك شيك. حرام حرام.
3: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو. هيستوري سكاندينافيا.
4: Gjatë shekullit të 18, u bë përparimi shpejt në fushat e analizave kimike, kur filloi lulëzimi i pashembull suedez në fushën e elementëve në vitin 1735, njiheshin 15 element, shumica prej tyre metale si ari, bakri dhe hekuri.
3: Scandinavian Albania Radio.